0: Chú, chú, mẹ mán.
1: Anh nhắn chú.
0: Anh chuẩn hôn hào hành ạ. Họ chả buộc anh nhắn tè bởi điều nhạc.
1: Có phải rê buộc anh nhắn ngọ. Út dù hành ạ cả.
0: Ê, khá vả chả buộc mấy trang đi của hả?
1: Buộc mấy trang? Chả áo bèn anh nhắn chú.
0: Bèn cơn á. Khá phải hẳn ai chém. Bi léo mang đây chèn bài con nợ chú.
1: Ê, mang chả này mở đây chả tranh quá chú.
0: Anh chú này cả hóa khi lười tè. Có hấu bấy chữ tí ươn mà bèn con cả.
1: Có leo trẻ chú cả.
0: Đi lạ. Khá chả bấy sọ ngôn mấy tráng bánh nữa. Áo má buộc chắc nói nợ chú nợ.
1: Ừ. Nếu chả bấy biết má khẩm nợ. Vẫn đi khá tắm nắm phiết bà nè.
0: Ừ. Ú cả hả.

0: Anh Phó Khơ.
1: Ừ, bình nhạc ngô. Khá khai bình nhạc mùi.
0: Anh, nhé Phó Thuộc bình mẹ nhì. Vì là nhé Phó bình nhạc mùi là nhé Phó nhạc phải chỉ phải.
1: Thế ấy mù bẹ lâu lắm anh bà chài nè cả.
0: Chả phải vào chân anh. Khuất đi cả nhắn bà đây chài tìa.

chín tiêu tàn nhang tiêu và áp năm đớp và cờ thô liêu và kêu còn lên vạn mân và búa bà pháo và pháo bà na và

ít nhiều lời lá phang phao cồn tốt xuôi xuôi ôm mộng nhau đang phai tạc hẹn hôm quần lúc tươi mà leo của

chốn chân lên vầy nhảy léo xù phai sức xà bờ hư cà kéo nát vai đường lâu mau bìa nhân mà nát lắm âu

0: lấy nhiều xe xe lý.
1: Bỏ hộ, ai vả đây nhiều, phồn hòa ca.
0: Phồn tỷ này chả mà hòa phồn bà tốt, chả bền xíp có văn léo, có ai mối nè, cái nhiều xe xe lý nè.
1: Bỏ hộ, bà đây nhiều, bà đây nhiều.
0: Ờ, thay ai mối, bà đây nhiều, ít cả má, cả mấy nhiều xe xe lý ạ.
1: Ồ, hòa làm bay lu.

0: Ơi,
1: hãy mấy khi sẽ tiêu nhân mày đi.
0: Bỏ hụ, ai bà đây khi,
1: bà đây khi lại đi tiêu phải.
0: Tiêu ai ạ, khi bà chạy.
1: Trai mới bà đây khi, ý cùng má, cả mấy khi sẽ tiêu nè.
0: Ha, quả làm phải.